0: 나리토라 항인용 K5 뉴스캐스팅 DTX 500 모닝 뉴스캐스트 모닝 뉴스캐스트 DTX 500 모닝 뉴스캐스트
1: 안컴뷰
0: 메스터 쇼 K5 뉴스 FM
2: Para sa ato niya mga headlines sa Balita Lokal. Gagaki nga nagatabok sa pedestrian lane na nahapit it motorsiklo sa kalibo. Rider nagagyo. Natang tatlo man kagagakinhana nabuan it marijuana sa Hawili Beach. Nagpositibo sa paggamit it illegal nga droga. Samtang sa dugang headline sa aton nga balita lokal, suspect sa drug buy bust operation sa Numancia, ginapaidaw mo na